Sombra, som staves med småt, ligesom Billie Eilish, små bogstaver over det hele. Han er en af de nye, fra den nye bølge af alternative indie-popartister, som er vokset frem via TikTok. Homeworker lige her på Nova, med lyden af i dag til din weekend og til din lørdag, hvor den står på Gops og Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne, lige her efter L. King og X's and O's.